u fazi. Naime, oni su savladali, kao što smo već kazali, ekipu Australije sa 2:0. I na kraju vijesti iz košarke, košarkaši Fenerbahčea slave sa šampionskim trofejom nakon što su savladili Bešiktaš sinoć 77:75 u finalnoj utakmici i tako 13. put osvojili šampionsku titulu. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.